0: Du lytter til radio.
1: Ja, folk hører på radio også. Jeg ikke her for å høre på deg.
0: Det Jan Thomas.
1: Dette Jan Thomas,
0: og du lytter til Radio Os.

stor stjerne på 1960- og 1970-tallet. Det var altså Kirsti Sparboe ifra et album, et samlealbum som heter Ikke stå og frys, og du hørte da En sommer er over. Men sommeren er ikke over. Vi er kommet til 10. august, og ser vi litt ut i denne uken, så skal vi altså over 20-tallet i temperatur. Vi kommer tilbake til værvarslet om ikke så lenge.

0: matching, noe som også catchy er den her Kygos metallbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, det er farlig. Det skal jeg toppe i riksdagen.
1: Smell opp da.
2: Ja, greit da, vi skal gjøre det.

0: Du lytter til radio.
1: Ja, folk hører på radio også. Jeg vil ikke være for å høre på deg.
0: Nei, Jan Thomas.
1: Dette er
0: Jan Thomas, og du lytter til Radio Os.

Du hørte musikk fra Madonna og True Blue her på Radio Ost. God tirsdag til deg, håper du har en fin dag. Vi skal innom temperatur på vannet. For i Vindesholmen så er det 13,6 grader i badetemperatur. Eikendalsosen er 13,2 og Oshavn er 13,2 og Oddlandsjøen er 14,5 grader i badetemperatur her i fylket. Og jeg håper du får en fin dag og koser deg på stranden hvis du skal det og bade litt. God badings da. Vi skal over til musikk fra Elton John og Rocket Man.

0: Det var musikk fra Shonda Twain, Annie Man of Mine på Radio Os. Riktig god tirsdag. Vi skal over til, programmet med nyen videre denne tirsdagen. Kan navne at det blir variert musikk fra 14 til 17. 17 til 19 aktuelt får du i prisa. Klokken 19 er det musikknytt, en times tid med Jan Petter Svendal. Klokken 20 er en times tid med Blustrein, Jan Christian Nordahl, programleder. Yngve spesialmix med Yngve Øvrevik klokken 21. Og aktuelt får du i prisa klokken 22. Og aktuelt får du også i prisa i morgen tidlig klokken 06.00.
1: Du lytter til Aktuelt med Kenneth Norman. Radio Os.
0: Det var aktuelt for i dag, så ønsker jeg deg det var en fin dag videre. Det bare å nyte været og skal ut og bade. Ugo Badings, og mitt navn det Kenneth Norman. Avslutter nå med Mikael Bennett på After Pass Away.

0: Du lytter til radio.
1: Ja, folk hører på radio også. Jeg er ikke her for å høre på deg.
0: Nei, Jan Thomas. Dette er Jan Thomas, og du lytter til Radio Os.

0: Det var musikk fra Shaun da Twain av The Man of Mine på Radio Os. Riktig god tirsdag. Vi skal over til programmet med nyen videre denne tirsdagen. Kan navne at det blir variert musikk fra 14 til 17. 17 til 19 aktuelt får du i priser. Klokken 19 er det musikknytt, en times tid med Jan Petter Svendal. Klokken 20 er en times tid med Blustrein, Jan Christian Nordahl, programleder. Yngve spesialmix med Yngve Øvrevik klokken 21. Og aktuelt får du i priser klokken 22. Og aktuelt får du også i priser i morgen tidlig klokken 06.00.
1: Du lytter til Aktuelt med Kenneth Norman. Radio Os.
0: Det var aktuelt for i dag, så ønsker jeg deg det å ha en fin dag videre. Det er bare å nyte været og skal ut og bade. Gå badings, og mitt navn det Kenneth Norman. Avslutter nå med Mikael Bennett på After Pass Away.

Alan Walker og Jordan Shaw hørte du med Pain. Kjekt at du har tunet deg inn på Radio Os, enten via FM-nettet eller via internettet. Du kan jo finne lyttelink på vår nettside, radios.no. Klikker du på den, så er du altså inne med Radio Os og med god lyd. Sondre Lerche, vi fortsetter i Bergen. Love is all.

dagen av resten av ditt liv. Min venn Gunnar står i døren, min venn Harald går i engen, min elskede ligger i sengen med en hårlokk om sin munn. Og jeg sitter midt i rommet, og hennes seng er blitt en kirke, og jeg skryter med min styrke mens jeg kryper som en hund. Og fra syden over havet går en kjempe under solen, og hun skjelver under kjolen, og hun renner som en strøm. Og jeg toer mine hender, og jeg fryser mens jeg ser det, men fra kroppen hennes ler det, han er ingen elsker, men en drøm.

Deres var en av dem. Men sov trygt, deres gull glitter. Og den vin vi byr bitter. Og det stedet der du sitter ingen jungel, men et hjem.

0: Det var musikk fra Shania Twain av The Man of Mine på Radio Os. Riktig god tirsdag. Vi skal over til programmenyen videre denne tirsdagen. Kan nevne at det blir variert musikk fra 14 til 17. 17 til 19 aktuelt får du i priser. Klokken 19 er det musikknytt, en times tid med Jan Petter Svendal. Klokken 20 er en times tid med Blustrein, Jan Christian Nordahl, programleder. Yngve spesialmix med Yngve Øvrevik klokken 21. Og aktuelt får du i priser klokken 22. Og aktuelt får du også i priser i morgen tidlig klokken 06.00.
1: Du lytter til Aktuelt med Kenneth Norman. Radio Os.
0: Det var aktuelt for i dag, så ønsker jeg deg der å ha en fin dag videre. Det er bare å nyte været og skal ut og bade. Gå badings. Og mitt navn det Kenneth Norman. Avslutter nå med Mikael Bennett på After Pass Away.